0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Azim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa, snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

8 je sati i 4 minute, poštovani slušaoci, za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, Behim i Erna su s vama. Dobro vam jutro. Kao što smo i prethodno najavili, naredne minute posvetit ćemo informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite, čija ekipa svakodnevno prikuplja i obrađuje informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa, a u narednim minutama slijede informacije koje se tiču protekla 24 sata, kao i one informacije o eventualnim planskim prekidima u isporuci vode i električne energije za današnji dan.

Uzet ćemo kratku muzičku pauzu, uživati u dobroj muzici na 97.5, onda se brzo vraćamo sa informacijama sa sportskih terena. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska grupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska grupa.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Azim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa,

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Azim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa, snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas pritežno

pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se redovno čiste i uklanjaju. S obzirom na navedene informacije, na kišu te mjestimično mokar kolovoz, također i na pojačanu frekvenciju saobraćaja te mogućnost odrona, apelujemo na vozače da vozite maksimalno oprezno, ali također i ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put.

12:41, nastavljamo sa otvorenim programom i kao što smo prethodno najavili, u narednim minutama ćemo se osvrnuti na rubriku Zdravlje, te ćemo čuti koji su to nutrijenti koji su nam potrebni s godine.

Jedan od stručnjaka navodi ključni faktor smanjenja brzine metabolizma je gubitak mišićne mase. Vrhunac mišićne mase obično se dostiže oko ranih do srednjih 30. godina, nakon čega dolazi do postepenog smanjenja mišićne mase. Ovo smanjenje ne smanjuje vašu brzinu metabolizma previše značajno sve do otprilike 60. godine.

Nadamo se da su vam navedeni savjeti bili korisni, a mi ćemo uživati u dobroj muzici nakon koje slijede i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom te zanimljivim temama. Ostanite s nama.

0: again. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Stručnjaci savjetuju da se voda pije tokom cijelog dana, a ne tek tada kada osjetimo žeđ, jer je žeđ već znak blage dehidracije. Potrebe organizma za tečnošću povećavaju se tokom toplijih dana, bavljenja sportom te pojačane fizičke aktivnosti. Osim vode, hidrataciji mogu doprinijeti prirodni sokovi, voće i povrće bogato vodom poput lubenice, krastavca ili naranče. Ipak voda ostaje najbolji i najzdraviji izbor za održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. Dobra hidratacija doprinosi boljoj energiji, koncentraciji i opštem osjećaju zdravlja, zbog čega stručnjaci često ističu da je unos dovoljne količine vode jedna od najjednostavnijih, ali i najvažnijih navika za očuvanje zdravog načina života.

0: Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. maja 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Rikić, rođena Nesimović, Jusufa Fatima iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati u petak 8. maja 2026. godine u 15 sati na mezarju Brdo Ostružnica, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni sin Asim i Almir, kćerke Almira, Alma i Almina, sestra Fatma, unučad Jasmin, Ajla, Edvin, Ilvana, Elma, Aydin, Erna, Bilal, Muhammed, Emil i Aylan, praunuk Rejan, snahe Alma i Arifa, snaha Munire sa svojom familijom, zetovi Hasan i Emir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine, vjetar je